itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaung konaba, visualizasaung.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, Sistema Manejamentu Lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge porcentu ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Ne bansa ulu kao ne katosh ni sirawa sirvise kuverno. Ne kalkalan am nara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempo ira ne me kontro lenuk ni kontro sana ne. Hakara kalaku ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niana. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Am bel hetan rua, am bel hetan ida. Ah, ida ne tinser hakara kalaku an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai raifal di haremarane. Rai haremarane mos, ni man sabatira sansa ba itani ta si fuan si tuktuku hela. Si hateke baumai keta ema keta iha. Ita sugar te ma keta ema ne mai fote fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansan. Lenuk nansa ne tolun dala ida. Ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa. Dala rum mai tolun dala ida. Surti dia kira mai 140, 150. Dala rum ba iha be. Tumfali ba 90 serne. Dala rum ba fali 115, 113. Agora ita futi te anse ne mei raite fali hati seluk maka. Anse eme ira be mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahni ne buati tuang. Ni tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami futi mei tau ti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ita tama kalam pertama ni ne futi fatin ruan hutu kena. E fali kalam kedua fali ne mei futi fatin tolu ne ba hutu kena. Usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolam parmate. Kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang. Istana bayi dana ni ni laos dia mbah hansa ba ami firi katu sirat lah ya. Buat ni ami halu dana per hansa ba abang biru balawar sini uturu ba abang biru. Ni hansa ba abang biru ni sirat ni bela konto tuirfale. Ati ema be hansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia mbah lenuk inan dia sirat mai baku filan ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uwa ni hansa. Ni sirat lah hati ni. Dalam mas sirat mai hitam filan ni sirat ha mana ni uwa ni hansa nega. Ada sin lenuk ni uwa ni hansa ni. Ada protese ni di dia ni uwa mat ide hansa ni.
0: Tuir Domingues Tillman hateten durante ne nia hetan treinamentu konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tune monse sira mai maun agri sira mai farm treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne keda. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira ita lori mai ne ita takari trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne bani ita kanu rai halu di jagne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan ditu ma something ser mai hari ita fale hansa mi hanuin leone makiran oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta semana ro ita tu fohan seda tir lo sida ne service ne pa mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin ser me akompera ser mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane ser si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane ser ita otu ta hate ne mandia ha depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingues Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma hansa po fula hira, loron hira ame hansa mai harede. Daripada ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pindam fal mai hani ema mai natam fal ha idane ma sa ba mini asa idane ma ba difficile lu ba le lu kira mi protege ne be haunya defon mane de be samana sir ma hatit tok ba
0: dia maluko vinte radio rakam bi sir hotu informasaun ne ma ka kaita ni hasuru malu balorun ohin i ha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikan husi tabot sir ne futar tilung i adeus